Droavem în despot orcheie vanopon. De nummer lag en spirit is van groot belang.

0: Muie na zimi de jore, noi căzut în Bamako. În voi șamet, e s-o sfetet. Da, dunic fuș, de ne-ar stăhet.
1: Aion Music!
2: Air Radio!